0: Ачі!
1: Доброго рання, Міра. Що дає з тобою?
2: Доброго рання, Бено. Що та дивий зі мною бич?
3: Ти ніка кінкаш. Си со зраніва?
2: Ні, тя. Мам я неш брутального гоцора мишках. А пальці ме теж бола. Найскіре за мне тут ун тиджин тренинг вупадне.
3: Цеш тренинг вупадне стач? To teraz cywa nienże.
1: Ojej, 4 sekund cydzina jenoś činiwa.
2: Kopaj curała.
1: Dośmy to la šicy. Sobo tu mejach mru.
3: A po tutej nie se hiše taka sprucna była.
2: Mój wuj Jan jeme čera sobu zau. Na beach sokorowe turnier dotreżdżan.
3: Beach sokorowe turnier?
1: Při beach sokoru so kopańca na pysku raje.
3: Ja wiem, što to je, ty mudračko. Але не сім віджава, зо бі кунцидзіна, дэкі чуніа відрэжанах. Хэвак біш там тэш собурава.
2: Не, то бі турнір профіо. Смой там з вуям пшіладуач бівой.
1: А ці сі там так яра пшіладуава? Зо чі нітко носі боліте?
2: Ха-ха, Бено. Войтала вістай, зо рады не пшіладую, как друзі рая. Но, а мэяху там тэш єдна райніщо, дзіш сім сомуа сама вуспытач.
3: Cool. A jak to by?
2: Gdyż no se raz pytała spieszne po przybrzegu bieżeć, potom wiesz, jak to je. A nimo to raje so bosy.
1: Što? Bosy do bóle kopasz? Bies dziwa, co ci palce wola.
3: Ale przy bić sokoru, to la ból tak twierdzi naklumpany nie, gaś hewak.
2: Gdyż to nie se zwuczyna, to przy już im pytnesz. Wo siebie na spoczatku, gdyż jeszcze na to nie dziwasz, jak do bóla kopasz. Tam si spíšne votvúčiš, skýku cilič.
3: Och, byš smerč rádu tiež raz být sokorová. Šo je na to vúsmerené, zo spíšnišo tam a semže. Mienče rajnišče, mine rajarjo, kručery a žane vúlge pšetornenia.
1: To klinči, jako by nastajnošči action rajnišču knižíva.
3: Haj, a vo sibie bada tam tohodla vo viele viace rotu.
2: To je paradís, za nadby horky. Ach, Thea, ty by najskýre hinakričala, tyž by nitko mojej noze mila. Ja znajmenša raju jenoš ište kopačkách. Nesmyšak podamo, esiot kopačky. Yeah!

Vetom teženju 13. augusta bužatomu 5-6 let, ako su stajili Parlinsku murju. Przeważujeme to spominanje na to, čo je nies našiju muziku teženja. Zachopio spiel pod titulom Mure pelskega pesnaria Jacek Kaczmarski, a to šten legendarny protestny spiel z leta 1978 se uvijal do inoficjelne hymne gibania Solidarno. Він описує ветрише мурію, підтвердження апопайжінства, слізи залізнего заповіска.